یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ محکمہ مویشی خدمات کے مطابق برڈ فلو متاثرہ مرغی، بطخ اور بٹیر جیسے پرند فروخت کرنے والے تاجروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ عام شہریوں کی صحت سے نہیں کھیلنے کی اپیل کرتے ہوئے محکمہ کے ترجمان ڈاکٹر مکل اپادھیائے نے بتایا کہ برڈ فلو متاثرہ پرند بازار میں فروخت کرتے پائے جانے پر قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ برڈ فلو وبا پر قابو پانے والی تکنیکی ٹیم متاثرہ علاقوں کاٹھمنڈو، للت پور، بھکت پور، کابر پلان چوک، جھاپا، مورنگ، سنسری، مہتری، بارہ، چتون اور نول پراسی میں سرگرم عمل رہنے کی بات کہتے ہوئے ترجمان اپادھیائے نے بتایا کہ وبا کو مزید نہیں پھیلنے دینے کے لیے اعلیٰ احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہے۔ مری ہوئی مرغی بے جگہ پھینکنے اور وبا متاثرہ پرند کو تباہ کرتے وقت انسانوں میں بھی وبا پھیل سکنے کے خطرات کے باعث خاص احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے محکمہ نے اپیل کی ہے۔ وزارت زراعت اور جنگلات و ماحولیات نے برڈ فلو سے متاثرہ کسانوں کو ہرجانہ فراہم کرانے کے لیے دوسرے موضوع کی رقم سے محکمہ مویشی خدمات کے نام 50 کروڑ روپیہ جاری کیا ہے۔ وزارت نے برڈ فلو کی تصدیق ہوئے 11 اضلاع میں تباہ کر دیے گئے پرند انڈوں اور دانوں کے نقصان کے ہرجانے کی تقسیم کے لیے یہ رقم محکمہ کو فراہم کرائی ہے۔ برڈ فلو سے مالی نقصان برداشت کرنے والے کسانوں کو امداد کے طور پر ہرجانہ تقسیم کرنے کے لیے محکمہ نے وزارت سے رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ محکمہ کے ترجمان ڈاکٹر مکل اپادھیائے نے بتایا کہ جاری کی گئی رقم سے متاثرہ کسانوں کو نقصان کا 75% ہرجانہ ادا کیا جائے گا۔ گزشتہ 6 سے ملک کے مشرقی علاقے میں پھیلنا شروع ہوا برڈ فلو اس وقت 11 اضلاع میں پھیل چکا ہے۔ وزیر تعلیم اور کھیل سسمیت پوکھریل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ہی معیاری تعلیم فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ کابر پلان چوک کے دھولی کھیل واقع کاٹھمنڈو یونیورسٹی کی 31ویں کنووکیشن تقریب میں وزیر تعلیم پوکھریل نے خوشحال معاشرے کی تعمیر کے لیے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا فعال کردار ضروری ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے کاٹھمنڈو یونیورسٹی سے حاصل کردہ علم و ہنر اور تجربے کو ملک میں ہی استعمال کر کے ملکی تعمیر میں تعاون کرنے کے لیے فارغ التحصیل طلباء سے اپیل کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ملک میں مواقع پیدا کرنے کے یقین کا بھی اظہار کیا۔ تقریب میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رشیکیش واگلے نے اس خیال کا اظہار کیا کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی کے ساتھ ہی بشمول تکنیکی صلاحیت، اخلاقیات، عقل اور سماجی ذمہ داری کو بھی مساوی اہمیت دی جانی چاہیے۔ نیپالی فوج کی مشرق شاخ اور صوبہ کوشی کے 14 اضلاع میں تعینات نیپالی فوج کی وحدتوں نے 6ٹے دور کی مونسون مشق نامی مشق کی مشق مکمل کر لی ہے۔ مشرق شاخ کے چیف اور نیپالی فوج کے میجر جنرل گورب کمار کیسی نے بتایا کہ آفات دفاعی تیاریوں کے لیے صوبہ کوشی میں مانسون میں آ سکنے والے ممکنہ سیلاب، تودہ، غرقابی، آگزنی، سڑک حادثات اور دیگر آفات پر مرکوز رہ کر تمام حفاظتی محکموں کے ساتھ یکجہتی کر کے اعلیٰ احتیاطی ضروری تیاریاں کی گئی ہیں۔ مانسون والے آفات کو دھیان میں رکھتے ہوئے شری نمبر 1 آفات انتظامیہ فورس کاٹھمنڈو سے آفات دفاعی کاموں میں ماہر افرادی قوت کو ضروری آلات کے ساتھ ایٹھری واقع مشرق شاخ میں تیار حالت میں رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ صوبہ کوشی کے تمام اضلاع میں امدادی ٹیم کو 24 گھنٹے تیار حالت میں رکھا گیا ہے۔ نیپالی فوج کے مطابق متاثرہ علاقوں میں تلاش، امداد اور راحت رسانی اور متاثرہ افراد کو محفوظ مقامات میں منتقل کرنے اور ضروری خدمات کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے ایٹھری واقع نیپالی فوج کی مرکزی شاخ میں ہیلی کاپٹر کو بھی تیار حالت میں رکھا گیا ہے۔ نیپالی فوج نے سرکاری اطلاعات کی پیروی کرنے، خطرہ لاحق علاقوں میں بلا ضرورت آمد و رفت نہیں کرنے اور ہنگامی صورتحال میں نزدیکی حفاظتی محکمے سے رابطہ کرنے کی شہریوں سے اپیل کی ہے۔ محکمہ ادویات انتظامیہ نے ملک میں ادویات کی فراہمی کے سلسلے میں بہتری کے لیے 6 نکاتی ہدایات جاری کی ہیں۔ محکمہ ادویات انتظامیہ کے قائم مقام ڈائریکٹر جنرل شیوانی کھڑکی نے بتایا کہ ادویات کی فراہمی کے سلسلے کو بہتر بنانے اور بازار کو منظم کرنے کے لیے ملک کی دوا کمپنیوں، درآمد کرنے والوں، تھوک فروشوں اور خوردہ فروشوں پر نافذ کرنے کے لیے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ ہدایات کے مطابق تمام ملک کی دوا کمپنیوں اور ادویات درآمد کرنے والوں نے اپنے رسمی تھوک فروش کے ساتھ تحریری طور پر مفاہمت کرنی ہوگی۔ تحریری مفاہمت کے بغیر کوئی بھی دوا درآمد یا تقسیم کرنے پر پابندی لگائے جانے کی بات ہدایات میں مذکور ہے۔
حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی بلا مزاحمت تقسیم اور فروخت میں رکاوٹ پیدا کرنے والے پیٹرول پمپ پر 10,00,000 روپے تک جرمانہ اور 15 دنوں تک پیٹرولیم مصنوعات کی تقسیم پر پابندی عائد کرنے کا قانونی بندوبست کیا ہے۔ نیپال آئل کارپوریشن انتظامیہ کمیٹی نے پیٹرولیم مصنوعات فروش ضوابط میں ترمیم کر کے یہ شق شامل کی ہے۔ وزیر صنعت و تجارت و فراہمی کے نجی دفتر کے مطابق ترمیم شدہ ضوابط کے مطابق پمپ بند کرنے والے تاجروں پر 3 سے 10,00,000 روپے تک جرمانہ اور 5 سے 15 دنوں تک پیٹرول اور ڈیزل کی تقسیم و فروخت پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ میلمچی آبی نوش منصوبہ کے چشمے میں سیلاب کا پانی داخل ہو جانے کے بعد کاٹھمنڈو وادی میں فراہم کیا جا رہا پانی آج سے عارضی طور پر بند ہو گیا ہے۔ کاٹھمنڈو وادی آبی نوش لمیٹڈ کے ترجمان بیر بہادر چند کے مطابق میلمچی کے چشمے میں پانی گندا ہونے کے بعد اسے صاف کرنے کا عمل پیچیدہ ہونے کی وجہ سے میلمچی سے سندری جلواقع فلٹرنگ مرکز میں جانے والے پانی کی فراہمی عارضی طور پر بند ہو گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کی وجہ سے چشمے کا پانی انتہائی گندا ہو گیا ہے اور پانی کا معیار بہتر ہو جانے کے بعد فلٹرنگ کا عمل شروع کر کے مقررہ تقسیمی جدول کے مطابق دوبارہ پانی فراہم کیا جائے گا۔ اسپیشل کورٹ نے نیپال کمیونسٹ پارٹی ایمالے کے نائب صدر اور سابق وزیر مالیات بشن پرساد پوڈیل پر منی لانڈرنگ سے متعلق مدعے میں تیسری بار میعاد میں اضافے کے ساتھ تحقیقات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسپیشل کورٹ کے ججز نارائن پرساد پوڈیل، ہیمنت راول اور امیش کوئرالا کے اجلاس نے آج سابق وزیر مالیات پوڈیل کو مزید 6 دن حراست میں رکھ کر تحقیقات کرنے کے لیے محکمہ برائے منی لانڈرنگ تحقیقات کو اجازت دی ہے۔ سول سروس اسپتال کی سیوا اکائی شروع ہو گئی ہے۔ وزارت اراضی بندوبست، کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ کی عمارت کی پہلی منزل پر آج سے یہ سیوا اکائی شروع کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق نظامتی ملازمین کو بآسانی اور جلد طبی خدمات فراہم کرانے کے مقصد کے ساتھ اسپتال کی سیوا اکائی شروع کی گئی ہے۔ وزارت کے مطابق ملازمین کو طبی خدمات کے لیے اسپتال تک جانے کی مجبوری میں کمی لانے کے لیے کام کرنے کی جگہ پر ہی طبی خدمات فراہم کرنے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ وزیر اراضی بندوبست، کوآپریٹو، وفاقی امور اور عمومی انتظامیہ پرتیبھا راول نے بردیا سے اراضی ملکیت کا لال پرجہ تقسیم کرنے کی مہم آج سے شروع کی ہے۔ بردیا کے بڑھیا تال گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے بغیر اراضی والے 29 دلت اور بغیر اراضی والے سکمباسی خاندان کو وزیر راول نے لال پرجہ فراہم کیا۔ طویل مدت سے اراضی کی ملکیت نہیں پانے والے مقامی باشندے لال پرجہ حاصل کرنے کے بعد قانونی طور پر اراضی کے مالک بن گئے ہیں۔ لال پرجہ تقسیم کے موقع پر وزیر راول نے بتایا کہ بغیر اراضی والے دلت، سکمباسی اور غیر منظم آبادکاروں کے مسائل حل کرنے کو حکومت نے اعلیٰ ترجیحات میں رکھا ہے۔ رسنگ گاؤں پالیکا کے شرنگ پتھ سڑک کے تحت وارڈ نمبر 6 واقع ڈھاکرے ندی میں ڈھلان کا کام شروع ہونے کے باعث یہ سڑک 15 دنوں تک مکمل طور پر بند رہے گی۔ تعمیراتی کام کے معیار کو یقینی بنانے اور کام کو تیز تر کرنے کے لیے گزشتہ روز سے یہ سڑک 15 دنوں تک بند رہے گی۔ اس دوران 40 کاہوں دمولی سڑک حصہ اور سمنات کاہوں 40 سڑک حصہ کو متبادل راستے کے طور پر استعمال کرنے کی گاؤں پالیکا نے عام عوام سے اپیل کی ہے۔ بانکے کے جانکی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 جوگا گاؤں میں تقریباً 15 سال سے غیر قانونی طور پر چلائی جا رہی دوا کی دکان پر سرکاری ٹیم نے چھاپہ مار کر 63 سالہ پنچو لال بھجوا کو گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ ادویات انتظامیہ نیپال گنج کے فارمیسی نگراں افسر دیپیندر کمار شاہ کے مطابق گھر کے اندر چلائی جا رہی اس دکان سے تقریباً 40 قسم کی دواؤں کے 3 عدد کارٹون برآمد کیے گئے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں بھجوا کے پاس طب سے متعلق کسی بھی قسم کی تعلیمی اہلیت یا دوا فروخت کرنے کی قانونی اجازت نہیں ہونے کی بات سامنے آئی ہے۔ محکمہ کے مطابق بھجوا کو ادویات ضوابط کے خلاف کام کرنے کے قصور میں تحقیقات کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے، جبکہ برآمد کی گئی دواؤں کے ذرائع، معیار اور میعاد کے بارے میں مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔